0: Yabona kulozolo lento ingoma emnandi eshaya uNtokozo Mkhize kanjalo noNomfundo Mo bathi nje lu strong lu strong lu strong naku ke lase sikhona njengamanje
1: nemhlabeni emkhathini wesulu.